lolen waragal ki ila dorala unyoba aliyei ne ilonga lanka ezike unyoba awne kangi dudu ne den surisi kende na banogi.